0: sestrom i bratom, rasutim koje kuda po svijetu.
1: Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri uz dobru drogu.